0: bia
1: ha dia na de
2: ensema wodua esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodua esisie ye hunye ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
3: jakpata bare vimanya ku
4: wado wado